Tidak, Wira. Rasanya hal itu jauh lebih jahanam daripada sebutir peluru.

0: Iya, saat ini mah kelesan, saat ini monggo nyuwun tulung. Mangke awak dhewe ben dilarapke.
1: Nggih, Mbok.
0: Kula anu diterke nek
2: tak saguhi. Tak saguhi, tak
0: matur nuwun.
2: Matur nuwun ngersani jeneng Adipati.
0: Nggih. Matur nuwun lah. Kok malah sampeyan iki
2: anu. Lem laku bareng wae.
0: Oh, lah nggih.
2: Kene. Kowe ning kiwaku, sing siji ning tengahku.
0: Lho,
2: apa? Aku rapat.